Dindilini vadili manganya. Bari dindila ve ngana jama barama. Eh, tulale udabo. Kwa kibana